0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. Teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou tému stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom Sampedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci. Približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako v lani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme doznačnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde aj vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71%, oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia, tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelím plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertiti.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertiti. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertiti, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertiti. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertiti, kto bol jej manžel, Akhnaten, a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, boli to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka a vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hlavné mesto Maďarska, Budapešť, je plná slovenských stôp. V meste pôsobili viacerí príslušníci slovenskej inteligencie. Vychádzali tu noviny, pôsobili mnohé spolky, pracovali šikovní remeselníci. Čulý slovenský život v minulosti pripomínajú rôzne pamätné miesta, tabule, budovy, ale aj sochy. Slovenský život je tu čulý aj v súčasnosti a tieto slovenské stopy nájdete aj na ilustrovanej mape pod názvom Slovenská Budapešť, ktorá približuje súčasnosť, ale aj históriu slovenského života v tomto meste. Veď Budapešť bola v 19. storočí považovaná za najväčšie slovenské mesto. Potvrdzuje to aj spoluautorka slovenskej mapy Eva Fabiánová.
1: Na území dnešného Maďarska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 to žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou, a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
0: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
1: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu ozajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
0: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch najväčšej stavby Uhorska v 19. storočí, a tým je budapešťanský parlament.
1: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli a túto budovu.
0: Spomínali ste dve mená staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenská Budapešť?
1: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás Slovákov Budapešti Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triedu lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákociho triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
0: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabiánovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
1: Je ním Jozef Pozdech, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov a týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali pozdechovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
0: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
1: Áno, vtedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica, kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
0: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
1: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tahosmezr, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
0: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
1: Pltníci tvorili veľmi úzkú časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z plti, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
0: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
1: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
0: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme. Ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta alebo zachytáva celé mesto?
1: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti. Mm-hmm.
0: Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
1: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
0: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Radameša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opetovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď, povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák a textár Juraj Soviar dodal. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou tému stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom Sampedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci. Približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako vlani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme dosť značnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde aj vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71% oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako bod, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená, nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia, tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle. Jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v takom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelým plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertiti.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertiti. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertiti, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertiti. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertiti, kto bol jej manžel, Akhnaten, a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, bolo to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka a vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hlavné mesto Maďarska Budapešť je plná slovenských stôp. V meste pôsobili viacerí príslušníci slovenskej inteligencie, vychádzali tu noviny, pôsobili mnohé spolky, pracovali šikovní remeselníci. Čulý slovenský život v minulosti pripomínajú rôzne pamätné miesta, tabule, budovy, ale aj sochy. Slovenský život je tu čulý aj v súčasnosti a tieto slovenské stopy nájdete aj na ilustrovanej mape pod názvom Slovenská Budapešť, ktorá približuje súčasnosť, ale aj históriu slovenského života v tomto meste. Veď Budapešť bola v 19. storočí považovaná za najväčšie slovenské mesto. Potvrdzuje to aj spoluautorka slovenskej mapy Eva Fabiánová.
1: Na území dnešného Maďarska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 to žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou, a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
0: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
1: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu uzajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
0: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch najväčšej stavby Uhorska v 19. storočí a tým je Budapešťanský parlament.
1: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli túto budovu.
0: Spomínali ste dve mená, staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenská Budapešť?
1: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás Slovákov Budapešti Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triedu lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákociho triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
0: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabiánovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
1: Je ním Jozef Pozdech, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov a týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali pozdechovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
0: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
1: Áno, vtedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica, kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
0: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
1: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tavosmeze, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
0: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
1: Pltníci tvorili veľmi úzku časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z plti, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
0: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
1: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
0: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme. Ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta alebo zachytáva celé mesto?
1: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti. Mm-hmm.
0: Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
1: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
0: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Radameša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opätovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď. Povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák a textár Juraj Soviar dodal. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou tému stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom Sampedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí, väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci, približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako vlani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme dosť značnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71%, oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v takom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelým plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertiti.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertiti. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertiti, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertiti. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertiti, kto bol jej manžel, Akhnaten, a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, boli to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka a vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hlavné mesto Maďarska Budapešť je plná slovenských stôp. V meste pôsobili viacerí príslušníci slovenskej inteligencie. Vychádzali tu noviny, pôsobili mnohé spolky, pracovali šikovní remeselníci. Čulý slovenský život v minulosti pripomínajú rôzne pamätné miesta, tabule, budovy, ale aj sochy. Slovenský život je tu čulý aj v súčasnosti a tieto slovenské stopy nájdete aj na ilustrovanej mape pod názvom Slovenská Budapešť, ktorá približuje súčasnosť, ale aj históriu slovenského života v tomto meste. Veď Budapešť bola v 19. storočí považovaná za najväčšie slovenské mesto. Potvrdzuje to aj spoluautorka slovenskej mapy Eva Fabiánová.
1: Na území dnešného Maďarska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 to žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou, a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
0: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
1: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu ozajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
0: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch najväčšej stavby Uhorska v 19. storočí a tým je Budapešťanský parlament.
1: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli túto budovu.
0: Spomínali ste dve mená staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenská Budapešť?
1: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás Slovákov Budapešti Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triedu lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákociho triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
0: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabianovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
1: Je ním Jozef Pozdev, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov a týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali pozdachovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
0: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
1: Áno, vtedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica, kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
0: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
1: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tavosmezr, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
0: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
1: Pltníci tvorili veľmi úzku časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z plti, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
0: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
1: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
0: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme. Ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta alebo zachytáva celé mesto?
1: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti.
0: Mm-hmm. Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
1: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
0: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opätovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď. Povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák a textár Juraj Soviar dodal. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou témou stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom Sampedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí, väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci, približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako vlani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme dosť značnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde aj vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71% oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia, tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle. Jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006, v spolupráci so včelami boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takýmsi džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelím plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertiti.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertiti. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertiti, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertiti. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertiti, kto bol jej manžel, Akhnaten, a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, boli to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka. A vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hlavné mesto Maďarska Budapešť je plná slovenských stôp. V meste pôsobili viacerí príslušníci slovenskej inteligencie. Vychádzali tu noviny, pôsobili mnohé spolky, pracovali šikovní remeselníci. Čulý slovenský život v minulosti pripomínajú rôzne pamätné miesta, tabule, budovy, ale aj sochy. Slovenský život je tu čulý aj v súčasnosti a tieto slovenské stopy nájdete aj na ilustrovanej mape pod názvom Slovenská Budapešť, ktorá približuje súčasnosť, ale aj históriu slovenského života v tomto meste. Veď Budapešť bola v 19. storočí považovaná za najväčšie slovenské mesto. Potvrdzuje to aj spoluautorka slovenskej mapy Eva Fabiánová.
1: Na území dnešného Maďarska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 tu žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou, a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
0: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
1: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu uzajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
0: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch najväčšej stavby Uhorska v 19. storočí a tým je budapešťanský parlament.
1: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli túto budovu.
0: Spomínali ste dve mená, staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenská Budapešť?
1: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás Slovákov Budapešti Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triedu lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákociho triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
0: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabiánovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
1: Je ním Jozef Pozdech, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov a týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali pozdechovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
0: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
1: Áno, tedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica, kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
0: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
1: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tavosmeze, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
0: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
1: Pltníci tvorili veľmi úzkú časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z plti, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
0: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
1: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
0: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme. Ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta alebo zachytáva celé mesto?
1: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti.
0: Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
1: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
0: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Radameša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opätovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď, povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák a textár Juraj Soviar dodal. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Albánsky prezident na oficiálnej návšteve Slovenska. Slovensko-čínske rokovania v Bratislave. Premiér navštívil Viedeň. Teraz správy podrobnejšie. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Rokoval s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie a zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Prezident Peter Pellegrini prijal na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska, Snežanu Jovevu Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly. Predseda vlády Robert Fico prijal prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Hlavnou témou stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Podľa premiéra je našim cieľom najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca, vrátanie investičnej spolupráce a projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka vo Valalikoch pri Košiciach. Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michailom Ludvigom a navštívili urbanistický projekt Zeeštát Aspern. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Po návšteve Fínska odcestuje šéf slovenskej diplomacie do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie. Vzťahy medzi Slovenskom a Španielskom sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, pričom vzájomná spolupráca a politický dialog sa naďalej úspešne rozvíjajú. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý rokoval so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Fernandom Sampedrom. Slovensko si cení spoluprácu oboch krajín v rámci skupiny priateľov kohézie. Štátny tajomník slovenskej diplomacie tiež osobitne vyzdvihol úzku kooperáciu v obrane. Slovensko má prvý kozmický cleanroom. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Kozmický cleanroom je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v utorňajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Naši reprezentanti sa po dni voľna stretnú vo štvrtok večer s Dánskom.
0: Téma dňa.
1: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli podľa novej metodiky klesla zo 4,3% na 3,96%. Oproti vlaňajšiemu aprílu je tento rok nezamestnanosť o niečo vyššia. Pracovný trh sa podľa personalistov nevyvíja priaznivo. Možné zlepšenie očakávajú v druhej polovici roka. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce odišlo v apríli vyše 17 tisíc ľudí, väčšina späť na pracovný trh. O ten majú dlhodobo záujem aj zahraniční zamestnanci, približuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
2: Rezortné dáta podľa neho hovoria aj o novom historickom maxime voľných pracovných miest. V marci bolo podľa dát neobsadených 140 tisíc pracovných pozícií, v apríli už o 30 tisíc viac. Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
4: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12%. Pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako v lani.
2: Mierne zhoršenie na pracovnom trhu potvrdzuje aj Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie.
5: Tá situácia na aktuálne na slovenskom trhu kopíruje ako keby tú geopolitickú situáciu. Tým, že Slovensko je naviazané na ekonomiky západných krajín, tak tam vidíme dosť značnú stagnáciu. Tak slovenské samozrejme zamestnávatelia na to reagujú a sú opatrnejší v náboroch nových pracovníkov. Tých pracovných ponúk by malo pribúdať narastajúcim dopytom aj zo strany krajín, kde aj vyvážame naše tovary a služby.
2: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššie ako v apríli minulého roka, keď bola na úrovni 3,71% oproti dnešným takmer 4%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktuálit z agentúrneho servisu pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vás pozveme do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. Prejdeme sa aj ulicami hlavného mesta Maďarska. Priblížime vám diela, ktoré zachytáva ilustrovaná mapa nazvaná Slovenská Budapešť. A v závere si zahráme nový singel legendárnej skupiny Elán. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
6: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
6: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
6: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v sektorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
6: Postupne sa zameral na abstraktné predmety a v poslednom období spolu s včelami vytvára figurálne predmety. K jeho zaujímavým včelým plastikám patrí legendárna egyptská kráľovna Nefertity.
7: A jedna z takých z prvých diel bola práve táto Nefertity. A tá idea bola vytvoriť alebo vzdať hold práve v tej matke kráľovnej, a ktorá iná historická silná žena, ak nie Nefertity, my sme si spravili veľký research k tomu, kto by boli tie kandidátky v dejinách ľudstva, známe, silné, dôležité ženy v dejinách ľudstva, ktoré sú nielen známe menom, ale sú známe aj vizuálne, a jednoducho Nefertity z toho vzišla ako víťaz číslo 1, i keď druhou kandidátkou bola síce Kleopatra, tam bol trošku problém nájsť jej vizuál, ktorý by bol nezameniteľný za akýkoľvek iný. Takže padla voľba na Nefertity. Ľuďom odporúčam si pozrieť na internete, kto bola Nefertity, kto bol jej manžel, Akhnaten, a prečo sú dôležití v Egypte. Spomeniem len takú maličkosť, boli to manželia, ktorí ako prví zrušili politeizmus v starovekom Egypte a nastolili monoteizmus a oslavovali boha slnka a vytvorili nový chrámový komplex, kde neboli strechy, a tým pádom slnko malo možnosť vstupovať do týchto chrámov, a teda pekná paralela medzi prírodou a včelami, ktoré sa riadia slnkom samotným. Je to krásny portrét dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol včelej kráľovnej takto.
6: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hlavné mesto Maďarska Budapešť je plná slovenských stôp. V meste pôsobili viacerí príslušníci slovenskej inteligencie, vychádzali tu noviny, pôsobili mnohé spolky, pracovali šikovní remeselníci. Čulý slovenský život minulosti pripomínajú rôzne pamätné miesta, tabule, budovy, ale aj sochy. Slovenský život je tu čulý aj v súčasnosti a tieto slovenské stopy nájdete aj na ilustrovanej mape pod názvom Slovenská Budapešť, ktorá približuje súčasnosť, ale aj históriu slovenského života v tomto meste. Veď Budapešť bola v 19. storočí považovaná za najväčšie slovenské mesto. Potvrdzuje to aj spoluautorka slovenskej mapy Eva Fabiánová.
1: Na území dnešného Maďarska žijú Slováci vlastne už od stredoveku. A ešte aj v prvej tretine 19. storočia žilo presne toľko Slovákov v Pešti ako Maďarov. A dokonca aj v roku 1900 to žilo 100 000 Slovákov. Slováci prichádzali do Pešti, respektíve do Pešbudínu za prácou, a potom sa tu aj usídlili a vytvorili si svoje spolky a žili tu svoj každodenný život. Okrem toho, Pešbudín považujeme preto za najslovenskejšie mesto, lebo tu bol veľmi čulý slovenský spoločenský život. Vychádzali tu noviny a bolo tu veľmi veľa významných slovenských osobností.
0: A ktoré slovenské stopy hlavného mesta Maďarska zachytáva vaša mapa?
1: Naša mapa zachytáva hlavne pamätné tabule, ale aj budovy alebo významnejšie sochy, ktoré sa viažú k Slovákom tu žijúcim v Budapešti alebo tu tvoriacim v Budapešti. Našu mapu sme vytvorili na základe knihy Ladislava Petra Slovenská Budapešť. A už vtedy sa žiadalo, že by bolo dobré, keby mala ako prílohu uzajstnú mapu. Práve preto sme sa rozhodli, že vydáme túto mapu, ktorá môže poslúžiť aj ako príloha tejto knižky.
0: Nielen z tejto knihy, ale aj zo slovenskej mapy sa dá čo to dozvedieť o slovenských aktéroch najväčšej stavby Uhorska v 19. storočí a tým je Budapešťanský parlament.
1: Treba vedieť, že na výstavbe parlamentu pracovali aj Slováci. Hovorí sa, že to boli liptovskí murári a jedným z projektantov, respektíve stavby vedúcich, bol Jan Nepomuk Bobula, významný architekt a politik v 19. storočí, ktorý istý čas po úmrtí hlavného projektanta Imricha Štejndla bol aj stavebným inžinierom parlamentu. Okrem toho v parlamente sa nachádzajú aj sochy Jozefa Damka, ktorý má tiež slovenský pôvod, ktorého sochy skrášli túto budovu.
0: Spomínali ste dve mená staviteľa, ale aj autora týchto sôch. Ktoré významné slovenské osobnosti by sme ešte mohli spomenúť s menami, ktorými sa stretneme v rámci tejto mapy Slovenská Budapešť?
1: Najväčším menom, s ktorým sa môžeme stretnúť v našej mape, je pre nás, Slovákov Budapešti, Jan Nepomuk Bobula. On sa postaral o to, aby v 19. storočí prebiehala výstavba Budapešti, ešte vtedy Pešbudíne, v patričnej miere. Môžeme mu ďakovať množstvo krásnych stavieb, ako sú paláce, celú Andrášiho triedu lemujú jeho paláce a jeho domy. On bol navrhovateľom aj dvoch obytných štvrtí vlastne v Budapešti pre pracovníkov, ktorí tu pracovali. Ďalším významným menom je Alois Strobl, sochár, ktorý žil tu v Budapešti a tvoril tu v Budapešti. Tiež sme označili aj jeho ateliér, kde tvoril svoje sochy. Musíme spomenúť Jana Kollára, ktorý sa podpísal pod výstavbu Lutherovho kostola na Rákocího triede. Musíme tu spomenúť aj také významné osobnosti, ako bol Jan Palárik, Šimon Klempa, Elemír Šandorfi a ostatní, hlavne farári a inteligencia, ktorí sa postarali o to, aby slovenský duch nikdy nevymrel v Budapešti.
0: Mapa Slovenská Budapešť slúži nielen slovenským turistom, ale aj krajanom z iných regiónov Maďarska, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským životom v tomto meste. Podľa Evy Fabiánovej k zaujímavostiam určite patrí aj informácia o slovenskom výrobcovi zvonov.
1: Je ním Jozef Pozdech, ktorý sa narodil v Hrnčiarovciach pri Trnave, ale sa usadil v Budapešti. Tu mal aj svoju dielňu a tu mal aj svoj život. Jeho najvýznamnejším dielom je zvonová stolica, ktorou vyhral aj na svetovej výstave. Táto zvonová stolica je preto zaujímavá, lebo naraz na ňu je možné zavesiť aj viacej zvonov a týmto sa vlastne uľahčila práca tých staviteľov, ktorí stavali kostoly. Dovtedy nemohli stavať nejaké úzke veže, lebo sa tam zmestil iba jeden zvon. Ale odtedy, ako používali pozdechovú zvonovú stolicu, tak mohli zavesiť na jednu stolicu aj 2-3 zvony, ktoré potom sa pekne akože doplňali.
0: Keď som si vašu mapu prezerala, tak prekvapila ma informácia, že v Budapešti kedysi bola aj Slovenská ulica.
1: Áno, vtedajšia Slovenská ulica sa nachádzala v súčasnom 8. obvode pri kostole svätého Jozefa, kde dodnes prebiehajú slovenské sväté omše. A to treba vedieť o tomto kostole, že ho postavili pred 222 rokmi Slováci a Nemci spolu. Vtedy ešte v tejto mestskej časti nežilo veľa Maďarov, ale o to viacej Slovákov a Nemcov katolického vierovyznania a oni sa pozbierali na postavenie kostola. A práve tá ulica, kde bývalo najviacej Slovákov, sa nazývala Slovenská ulica.
0: Je toto označenie tej ulice aktuálne ešte aj v súčasnosti?
1: Nie, žiaľ, tá ulica sa v súčasnosti volá Tavosmezu, ale topu po Slovenskej ulici nachádzame na pamätnej tabuli, nie na začiatku ulice.
0: A treba spomenúť ešte jednu slovenskú stopu v Budapešti a to je informácia o slovenských pltníkoch, ktorí žili v tomto meste.
1: Pltníci tvorili veľmi úzku časť Slovákov, ktorí sem prišli za prácou. Je veľmi zaujímavé, že vtedy, keď sa uskutočnila výstavba Budapešti v 19. storočí, tak vtedy bolo potrebné veľmi veľa dreva. Toto drevo prinášali z územia súčasného Slovenska, z Oravy alebo z Liptova a väčšinou ho prinášali vodnou cestou, lebo to bolo najrýchlejšie. Po Váhu a potom po Dunaji to drevo z plti, ktoré priniesli, sa používalo pri výstavbe ako lešenie, respektíve, čo je tiež zaujímavé, že zbytok dreva sa používalo na výrobu zápaliek.
0: To je všetko história, ktorú spomíname, ale upozorňuje vaša mapa aj na súčasný život Slovákov v Budapešti, pretože ten je naozaj veľmi zaujímavý.
1: Označili sme tie budovy, v ktorých sídlia naše organizácie, ktoré hnajú náš spoločenský život. Ale nezabudli sme ani na naše školy a takto sme označili aj budovu bývalej slovenskej školy a súčasnej slovenskej školy.
0: A na vašej mape samozrejme nechýbajú ani fotografie jednotlivých miest, o ktorých teraz my hovoríme. Ale akú časť Budapešti táto vaša mapa zachytáva? Je to len to historické jadro mesta, alebo zachytáva celé mesto?
1: Slováci sa koncentrovali do centra, takže práve preto aj na našej mape nachádzame skôr centrum Budapešti.
0: Mm-hmm. Mapa Slovenska Budapešť je zaiste cenným pomocníkom pre turistov zo Slovenska, ktorí chcú spoznať slovenské miesta v tomto meste, ale myslím si, že zároveň aj vďaka tejto mape sa zoznámia aj so súčasným životom tamojších Slovákov, lebo nie všetci Slováci na Slovensku majú vedomosti o vašich aktivitách.
1: Bol to jedným z našich cieľov, aby sme ukázali Slovákom na Slovensku, že je tu ešte niečo slovenské, ale ako zaujímavosť by som pripomenula, že ani Slováci v Maďarsku nevedia, že v Budapešti je veľmi veľa slovenského. Ale zároveň sme chceli poukázať aj na to, že nie len v minulosti tu žili Slováci, ale aj v súčasnosti.
0: Povedala v závere rozhovoru Eva Fabianová o mape, na ktorej nájdete slovenské stopy v hlavnom meste Maďarska.
2: Rádio Slovakia International.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám predstaví hudobnú novinku od skupiny Elán.
3: Slovenská legenda skupina Elán vydala 10. mája novinku Večne milovaná. Intímnu baladu so silným ľúbosným odkazom napísala v súčasnosti ich asi najproduktívnejšia autorská dvojica. Je to pieseň o láske k ženám, matkám a dcéram, o láske opätovanej, aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď, povedal o skladbe jej autor hudby klávesa Gelánu Ľubo Horňák a textár Juraj Soviar dodal. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Vypočujte si teraz novú pesničku Elánu Večne milovaná aj s pozdravom od lídra Elánu Joža Ráža.
4: Tak ahojte, tu sme my, Jano a Jožo a posielame vám tú našu novú pesničku. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Sumut Flotila, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmietano priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenil ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odnesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Jolionom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
0: Téma dňa.
1: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa zníže takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za progresívne Slovensko Ľudovít Odor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia náter a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla, dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálneho, neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkov a organizácií definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória je najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladí mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC. Pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: Sme v tom spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdraví.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

0: Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Summit Flotilla, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmietano priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenila ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odnesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Jolionom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
1: Téma dňa.
0: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa znížia takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Odor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia náter a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ, aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla. Dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou. A tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, trvá z ktorej organizácie, alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní, a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023. A ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zopár percent sa líši medzi, opäť rozpätie je tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach, pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC, pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: Všetci sme v tom spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Svoje pohnutky mi prezradila dobrovoľníčka v Bratislavskom dobrovoľníckom centre pani Scarlett. Zaujímalo ma, čo ju motivovalo najviac, že bola ochotná sedieť v kancelárii pri laptope napriek v ten deň krásnemu slnečnému počasiu.
2: Mám za to, že každý by si mal nájsť priestor, byť užitočný okoliu, ľuďom, spoločnosti. A kto chce, tak ten čas si nájde. Ja som si ho rada našla.
1: Toto je vaša prvá takáto aktivita, alebo tak nejak pravidelnejšie sa zapájate?
2: Zapájam sa v súvislosti s mojimi deťmi, čiže do aktivít školy a športového klubu, v ktorom dlhoročne pôsobili, ale tuto v Bratislavskom dobrovoľníckom centre som prvýkrát.
1: Takže vyzerá to, že aj v deťoch máte pokračovateľov tejto krásnej myšlienky.
2: Hádam, hej.
1: Už približne 30 rokov sa venuje ochrane prírody, vodných tokov aj čisteniu životného prostredia dobrovoľnička Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Začala s tým počas štúdia na Fakulte ekológie z Volenskej univerzity, keď ich pedagógovia volali do prírody.
3: Podľa mňa úplne najlepšie je, že keď vlastne človek má nejakých ďalších kamarátov, s ktorými to dobrovoľníctvo vlastne ako keby zdieľa, lebo asi najhoršie je, že keď je človek sám, aj sa menej urobí. Si myslím, že tie výsledky proste treba dlhší čas, aby bolo vôbec vidno, hej, že niečo. Asi to najťažšie je, že keď človek niečo považuje za problém, tak nájsť ďalších ľudí, že ktorí povedia, že OK, poďme do toho. A keď sa to už proste podarí, to je taká radosť, že niečo je škaredé a potom za pár hodín to už je lepšie, alebo keď vidíte, že proste prichádza ľudia opakovane, prípadne so svojimi deťmi a potom tie deti už aj sami chodia s kamošmi, že to je také fajn.
1: Silné zázemie majú dobrovoľníci aj v Nitrianskom kraji. Pôsobí tam Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Podľa Andrej Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom.
4: Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizačná zložka komunitného centra a venuje sa vlastne prepájaniu a podpore dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji. Našim cieľom je naozaj podchytiť záujemcov o dobrovoľníctvo a prepojiť ich s tými organizáciami, inštitúciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú a vytvoriť tak ako nejaký most. Druhou nejakou oblasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a učeniu vlastne už od malička detí tomu, čo znamená vlastne byť dobrovoľníkom a akým spôsobom môžu oni to dobrovoľníctvo v tom svojom bežnom živote vlastne implementovať.
1: O tom, že škola nie je iba o získavaní vedomostí či zručností, svedčí aj skutočnosť, že jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým. Potvrdzujú to aktivity strednej odbornej školy Beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby. Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb so záujmom o organizáciu tzv. Beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. Dobrovoľníctvo podľa študentky Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach Laury Gregovej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
5: My stále, keď prídeme ku tým seniorom, tak ja v podstate mám pocit, ako keby sa na chvíľu ten čas zastavil. Pretože im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo jedno milé slovko a celý deň sa im v podstate zlepší, rozžiaria sa im oči a všetko. Je to také strašne zlaté. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší. Dotyk ľudskosti to je v podstate, lebo s nimi sa dá komunikovať aj veľmi dobre. Vidíme, že ako tam žijú. Dobrovoľníctvo, keď tak môžem povedať, nás v podstate všetkých mení, pretože nás učí byť ľudskejší, citlivejší, všímavejší a proste učí nás aj to, že tých starších ľudí si máme vážiť, pretože majú za sebou aj tie ich životné príbehy. Všeli, čo zažili, v podstate nám to ukazuje, že čím všetkým si prešli.
1: Dobrovoľníci v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša iba lepší prospech, ale aj pocit prijatia, seba dôveru či radosť z vlastného pokroku. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov, mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahŕňa podporu pri plnení si školských povinností aj doučovanie vo vybraných predmetoch. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vatajová.
0: Pripravujem ich buď do školy, alebo napríklad tu, ako je táto malá Henika, tak ona vlastne ešte len pôjde do školy, čiže tie základné zručnosti potrebuje sa naučiť. Už som v dôchodkovom veku, takže deti už odišli z domu, nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že vlastne budem venovať ten čas tým, ktorí to potrebujú. Som mala najstaršieho syna, ktorý mal ADHD, čiže sme sa učili denne, takže asi zužitkujem aj tieto skúsenosti z domu tu pri tých deťoch, lebo aj oni majú rôzne poruchy a treba sa im venovať. A je to úžasné, len trošku je problém v tom, že tie deti nemajú tú kontinuitu. Hej? Proste učím mesiac, dva dieťa a rodičia ho potom vytrhnú z toho prostredia a sa preruší, hej, ten proces a to dieťa už potom nemá na čom ďalej stávať. Úplne prvé dievčatko, čo som mala, napísalo mi taký krásny ako pozdrav, že má rado, že on tak rada chodí na to doučovanie. Tak ja som bola príjemne prekvapená aj potešená, že proste taká odozva bola. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní, že tie deti predsa niečo naberú. Hlavne do školy príprava je dosť taká problematická.
1: Ak sa niekto nevie rozhodnúť, v akej oblasti by chcel, či mohol pomáhať, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom. Na nej sa ľudia dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytne prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť.

Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu. Iniciatíva OSN dáva podľa Simony Zacharovej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdravím.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom zostaveným z informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident a predseda Národnej rady podporujú vstup Albánska do Únie. Europarlament schválil rezolúciu o zhoršovaní demokracie a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie sa s fínskou kolegyňou zhodli na posilnení európskej obrany. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu Bajrama Begaja v Bratislave zdôraznil podporu vstupu Albánska do Európskej únie a potrebu užšej spolupráce v rámci stability regiónu. Predseda parlamentu Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom o posilnení hospodárskych vzťahov a podpore integračného procesu, aby sa Albánsko stalo členom únie do roku 2030. Slovenskí predstavitelia sa zhodli, že európska integrácia Západného Balkánu je kľúčová pre bezpečnosť Európy. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Hlavnou témou diskusie boli aktuálne a budúce výzvy Európskej únie. Diskutovali o potrebe silnejšej, akcieschopnej únie, ktorá však musí zachovať rovnováhu medzi veľkými a malými členskými štátmi. Venovali sa aj spolupráci Slovenska s Nemeckom a bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá upozorňuje na zhoršovanie právneho štátu, demokracie a možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyzval Európsku komisiu, aby chránila financie únie. Vládni a opoziční europoslanci sa v hodnotení rezolúcie výrazne rozchádzajú. Kým predstavitelia koalície označujú uznesenie za politicky motivované, opozícia varuje pred oslabovaním právneho štátu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho fínska rezortná kolegyňa Elina Valtonen v stredu v Helsinkách ocenili dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Diskutovali o obchode, obranom priemysle aj vojne na Ukrajine. Zdôraznili potrebu posilňovať európsku obranu. Slovensko vidí potenciál spolupráce najmä v zelenej energii, technológiách a výrobe obrnených vozidiel Patria pre slovenskú armádu. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z iniciatívy Global Summit Flotilla, medzi ktorými sa mala nachádzať aj slovenská občianka. Reagoval na video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli situáciu monitoruje a žiada o konzulárny prístup k zadržanej občianke, pričom komunikuje aj s jej rodinou. Zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Ex-minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že batéria protivzdušného systému Barak na Slovensku len dočasne zapožičali a rezort obrany za ňu platí. Minister obrany Robert Kaliňák to odmieta, no priznal, že časť komponentov zatiaľ Slovensku nepatrí. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár upozorňuje, že systém bez certifikácie a integrácie do obrany NATO nemusí byť plne funkčný. Druhý ročník medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra v Bratislave upozornil, že tlak na nezávislosť kultúry a slobodu umenia je celoeurópsky problém. Účastníci predstavili návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode. Chrániť má kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi a posilniť európsku spoluprácu. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska komisia a hlavné mesto Bratislava. Nadácia Otvorenej spoločnosti rozdala novinárske ceny za rok 2025. Najviac ocenení získala redakcia denníka N, a to 4. V kategórii regionálna žurnalistika uspel Alexander Ernest z STVR, Rádia Regina Stred, s príspevkom Čohron neodplavil. Porota ho ocenil ako silnú regionálnu reportáž. Špeciálnu cenu Otvorenej spoločnosti si odniesla aj novinárka Soňa Ďarfášová spolu s americkým novinárom Julianom Naglom za dlhodobý prínos k verejnej diskusii.
0: Téma dňa.
1: Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Európska únia tak chce lepšie chrániť svoj oceliarsky priemysel pred celosvetovým prebytkom tejto komodity. Domácim výrobcom majú pomôcť nižšie dovozné kvóty aj vyššie clá na oceľ z tretích krajín. Viac povie zo Štrasburgu Martin Hýlek.
2: Oceliarenský priemysel má pre európske hospodárstvo strategický význam. V dôsledku celosvetovej nadprodukcie ocele však v uplynulých rokoch odvetvie čelilo silnému tlaku. Brusel ho chce teraz chrániť a dosiahnuť, aby sa jeho kapacity využili aspoň na 80%, vysvetľuje europoslanec Branislav Ondruš.
3: Je nesmierne dôležité, že sa podarilo presvedčiť komisiu, že clá nad bezcolné kvóty musia byť výrazné a preto sa z 25% zvyšujú na 50%, takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitá legislatíva aj pre Slovensko.
2: Pomôcť majú aj nižšie dovozné kvóty. V porovnaní s rokom 2024 sa zníže takmer o polovicu, pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
4: My sme si nastavili veľmi silné zelené kritéria pre našu oceľ, ale vlastne náš trh tým pádom zaplavovala špinavá oceľ hlavne z Číny a potom tá naša oceľ sa ťažko predávala.
2: Ako dodáva europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Ódor, nové nariadenia stanovujú aj pravidlá pre pôvod ocele. To má zamedziť ich obchádzaniu pri prideľovaní kvót.
5: Niekde inde sa taví oceľ a inde robia náter a tým pádom je to pôvod už z inej krajiny, tak to je veľmi dôležité tomu zamedziť.
2: Podľa europoslankyne za Smer SD Moniky Beňovej však len stanovenie kvót a cieľ na oceľ nestačí.
6: Namiesto tých ochranárskych opatrení bolo veľa lepšie, keby sa nám podarilo znížiť ceny energií, ktoré by výrazne uľahčili fabrikám, ktoré produkujú oceľ, aj s cenou ocele.
2: Nové nariadenie začne platiť od júla. Dotknúť by sa malo najmä ocele z Číny, Turecka či Indonézie. Osobité postavenie by mala získať Ukrajina ako strategický partner a potenciálny člen únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta dobrých skutkov. Od 18. do 24. mája sa uskutočňuje celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pozrieme sa na to, ako sa na Slovensku darí dobrovoľníctvu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Najväčšia kampaň venovaná dobrým skutkom je opäť tu. Od 18. do 24. mája sa brány 10 organizácií po celom Slovensku otvárajú do Korán a uskutočňuje sa celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prepája dobrovoľníkov s organizáciami, školami, komunitami a samosprávami. To sú dôvody pozrieť sa bližšie na to, ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku. Rok 2026 je navyše vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva, čo dáva tohtoročnému týždňu dobrovoľníctva ešte silnejší rozmer. O tom, že je dobrovoľnícka činnosť naozaj dôležitá, svedčí aj fakt, že dobrovoľníctvo má aj svoj medzinárodný deň. V roku 1985 zaň Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Dobrovoľníctvo môže byť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dobrovoľničiť sa dá aj z domu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku? To bola moja prvá otázka pre výkonnú riaditeľku Bratislavského dobrovoľníckeho centra Luciu Uhrinovú.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkov a organizácií definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 2024 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi, opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladí mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: My sme sa stretli pri mikrofóne počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý máme na Slovensku. Čo všetko je pripravené pre dobrovoľníkov alebo v ktorých oblastiach môžu tento rok teda pomáhať ľudia?
1: Bolo pripravených až 109 aktivít od nejakých 59 organizácií a dobrovoľníci pomáhajú napríklad vo Vajnorských vinohradoch, kde sa starajú vlastne o toto naše kultúrne dedičstvo. Taktiež sa pomáhalo v knižniciach, pri nejakej administratíve a triedeniach, ako je u nás v BDC, pomoc pri upratovaní dát a papierov. Dobrovoľníci boli pomáhať aj v materských centrách, zveľaďovali areály, aj domovou seniorov, aby sa potom seniorom a seniorkám dobre sedelo v letných mesiacoch v záhradách. A bola aktivita vlastne aj na podporu pohybu Run for Fun, kde dobrovoľníci taktiež mohli pomôcť s rôznymi úlohami tejto organizácie, iniciatíve.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách, takže veríme, že to bude takto aj pokračovať a hrá nám do karát momentálne veľmi aj počasie, takže tie exteriérové aktivity prebiehajú bez akýchkoľvek problémov.

0: Sme v tom spolu.
1: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Svoje pohnutky mi prezradila dobrovoľníčka v Bratislavskom dobrovoľníckom centre pani Scarlett. Zaujímalo ma, čo ju motivovalo najviac, že bola ochotná sedieť v kancelárii pri laptope napriek v ten deň krásnemu slnečnému počasiu.
2: Mám za to, že každý by si mohol mal nájsť priestor byť užitočný okoliu, ľuďom, spoločnosti. A kto chce, tak ten čas si nájde. Ja som si ho rada našla.
1: Toto je vaša prvá takáto aktivita, alebo tak nejak pravidelnejšie sa zapájate?
2: Zapájam sa v súvislosti s mojimi deťmi, čiže do aktivít školy a športového klubu, v ktorom dlhoročne pôsobili, ale tuto v Bratislavskom dobrovoľníckom centre som prvýkrát.
1: Takže vyzerá to, že aj v deťoch máte pokračovateľov tejto krásnej myšlienky.
2: Hádame.
1: Už približne 30 rokov sa venuje ochrane prírody, vodných tokov aj čisteniu životného prostredia dobrovoľníčka Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Začala s tým počas štúdia na Fakulte ekológie z Volenskej univerzity, keď ich pedagógovia volali do prírody.
3: Podľa mňa úplne najlepšie je, že keď vlastne človek má nejakých ďalších kamarátov, s ktorými to dobrovoľníctvo vlastne ako keby zdieľa, lebo asi najhoršie je, že keď je človek sám. Aj sa menej urobí, si myslím, že tie výsledky proste treba dlhší čas, aby bolo vôbec vidno, hej, že niečo. Asi to najťažšie je, že keď človek niečo považuje za problém, tak nájsť ďalších ľudí, že ktorí povedia, že OK, poďme do toho. A keď sa to už proste podarí, to je taká radosť, že niečo je škaredé a potom za pár hodín to už je lepšie, alebo keď vidíte, že proste prichádza ľudia opakovane, prípadne so svojimi deťmi a potom tie deti už aj sami chodia s kamošmi, že to je také fajn.
1: Silné zázemie majú dobrovoľníci aj v Nitrianskom kraji. Pôsobí tam Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Podľa Andrej Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom.
4: Nitrianske centrum dobrovoľníctva je organizačná zložka komunitného centra a venuje sa vlastne prepájaniu a podpore dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji. Našim cieľom je naozaj podchytiť záujemcov o dobrovoľníctvo a prepojiť ich s tými organizáciami, inštitúciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a hľadajú a vytvoriť tak akoby nejaký most. Druhou nejakou oblasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a učeniu vlastne už od malička detí tomu, čo znamená vlastne byť dobrovoľníkom a akým spôsobom môžu oni to dobrovoľníctvo v tom svojom bežnom živote vlastne implementovať.
1: O tom, že škola nie je iba o získavaní vedomostí či zručností, svedčí aj skutočnosť, že jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým. Potvrdzujú to aktivity strednej odbornej školy Beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby. Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb so záujmom o organizáciu tzv. Beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. Dobrovoľníctvo podľa študentky strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach Laury Gregovej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
5: My stále, keď prídeme ku tým seniorom, tak ja v podstate mám pocit, ako keby sa na chvíľu ten čas zastavil. Pretože im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo jedno milé slovko a celý deň sa im v podstate zlepší, rozžiaria sa im oči a všetko je to také strašne zlaté. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší. Dotyk ľudskosti to je v podstate, lebo s nimi sa dá komunikovať aj veľmi dobre. Vidíme, že ako tam žijú. Dobrovoľníctvo, keď tak môžem povedať, nás v podstate všetkých mení, pretože nás učí byť ľudskejší, citlivejší, všímavejší a proste učí nás aj to, že tých starších ľudí si máme vážiť, pretože majú za sebou aj tie ich životné príbehy, všeličo zažili. V podstate nám to ukazuje, že čím všetkým si prešli.
1: Dobrovoľníci v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša iba lepší prospech, ale aj pocit prijatia, seba dôveru či radosť z vlastného pokroku. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov, mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahrňa podporu pri plnení si školských povinností aj doučovanie vo vybraných predmetoch. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vatajová.
0: Pripravujem ich buď do školy, alebo napríklad tu, ako je táto malá Henika, tak ona vlastne ešte len pôjde do školy, čiže tie základné zručnosti potrebuje sa naučiť. Už som v dôchodkovom veku, takže deti už odišli z domu, nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že vlastne budem venovať ten čas tým, ktorí to potrebujú. Som mala najstaršieho syna, ktorý mal ADHD, čiže sme sa učili denne, takže asi zužitkujem aj tieto skúsenosti z domu tu pri tých deťoch, lebo aj oni majú rôzne poruchy a treba sa im venovať. A je to úžasné, len trošku je problém v tom, že tie deti nemajú tú kontinuitu. Hej? Proste učím mesiac, dva dieťa a rodičia ho potom vytrhnú z toho prostredia a sa preruší, hej, ten proces a to dieťa už potom nemá na čom ďalej stavať. Úplne prvé dievčatko, čo som mala, napísalo mi taký krásny ako pozdrav, že ma má rado, že on tak rada chodí na to doučovanie. Tak ja som bola príjemne prekvapená aj potešená, že proste taká odozva bola. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní, že tie deti predsa niečo naberú. Hlavne do školy príprava je dosť taká problematická.
1: Ak sa niekto nevie rozhodnúť, v akej oblasti by chcel či mohol pomáhať, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom. Na nej sa ľudia dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytne prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť.

Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovensku národnú stratégiu. Iniciatíva OSN dáva podľa Simony Zacharovej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi/slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na